0: kuyin pa lakane.
1: Muna sesia nem hutikane i haure wa mane. Muna sesia nem i haure bena mane. Idira muna herubu musese haure.